hôtel kon yaakar na ray nañu bu ñu rayee ba pare lenn rek moo si des jëfandiku te lépp nag loo xam ne dañ ko fi waxtaanee si suba ba léegi liñ si jublu woon rek mooy bu ñu

0: manam dal damay wax ne man ñun sénégal ni ñuy tebeuské buñ tebeuské ba paré ku féké déwé nda ni xiyalla rek waye danaka manam jaxassé nga yo xamné waron nga mëna dem mom
1: c'est expérience bobu dundou na ko bima nekké kafrine bëss ki jotté bëss xolal hypertension bi kafrine département dañuy ñëw mom koy rap lu ko dal hypertension yapp bi hyperat daf cey nek tudd dal yewul buma la ko ñu ngad wala nga ñëw paralysie sax tu bëss ki dañuy xamné day